0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi